0: abalulekile ungumuntu FM ngoba wena ngokufanele lalelale siyabonga.
1: About music.